Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tražimo nove heroje. Kao što znate ili možda ne znate, ova emisija se bavi traženjem novih imena na muzičkoj sceni i krećemo sa jednim brazilskim bendom, zovu se Faz Sagrado, album iz 2022. godine, New Dimension. Prva stvar koju slušamo je Lunik, druga Mushroom Park, treća Need for Simplicity. Faz Sagrado.

onda letim kroz zrak, kroz pustinju tužnu. Oko mene svud su ljudi, niko ne gleda ka nebu, a u sebi imam radar koji vidi duh i dušu, koji do detalja dijeli zlo od dobra, mrak od svjetla. I prilazim im tiho i sakrivo.

Bend Bund formiran je 2025. godine u Nišu tokom studentskih blokada sa ciljem da promoviše muziku koja kritikuje društvene nepravde, sistemsku korupciju i političku represiju. Bend je sastavljen od aktualnih studenata Niškog univerziteta. Grupa je bila poznata po energičnoj svirci i obradama pjesama kultnih bendova u kojima su zastupljeni isključivo angažovani tekstovi. Svirali su na Filozofskom fakultetu u Nišu, Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, kao i na velikom studentskom protestu pod nazivom Studentski edikt održanog 1.3.2025. u Nišu. Svoju jedinu autorsku pjesmu posnimili su na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu, čime su potvrdili svoju posvećenost umjetničkom izražavanju kao obliku borbe i pravde. Ovo je negdje opis i Kupeka. I ovo je ta pjesma sa kojom smo otvorili ovaj 440. Kupek. A o njoj inače u bendu kažu: pjesma koju smo napisali je poklon namijenjen svim našim kolegama i koleginicama, sugrađanima koji su sa nama delili kišu, snijeg, suze, smijeh i veo domaći gulaš na temperaturnom minusu, ali i svim građanima Srbije koji se plaše reperkusija eventualnog činjenja ispravne stvari uz poruku: jer mi znamo da nismo sami, a zajedništvo koje smo uspostavili nam garantuje da se više nikad nećemo osjećati nemoćno.